u yana boshlamchilik bilan yundi bir taraf qilish punkti qurib, suv boyligidan aylanma foydalanishni muvaffaqiyatli ishga oshirdi. Sun Weijun mundaq dedi. Muhit qo'g'dash tadbirlarida yangilik yaratish orqali iqtisodiy unum va muhit unumida qo'sh unumni ishga oshirib, Kan rayoni muhitining bulg'anmasligiga kafolatlik qildik. Korxona modulat darajalik yashil kanni tashirib o'tkazib olish va Optimum rayonining muhit qo'g'dash o'lchamiga yetish bo'yicha tashirib o'tkazib olishidan o'tdi. Ilgirki har yili chiqarilgan 200 ming tonna atrofidagi keraksiz suv ko'kartishga ishlatilgan suvga aylantirildi. Bir odamning kuchi hamon cheklik bo'ladi. Guanghu energiyasidagi 10 cho'ng munavvar yetakchining biri bo'lish sifati bilan Sun Weijun ixtisosliklarni tarbiyalashga yuksak ahamiyat berib, har qatimli xizmatda yosh ish xizmatchilarni birinchi safga cho'nqur cho'kishga yetaklab, o'zining xizmat tajribasi va kasbiy bilimlarini yosh ish xizmatchilarga qo'lma-qo'l o'rgatib, ularni tez o'sib yetilishga yetakladi. Uning ko'ngil qo'yib tarbiyalashi bilan 12 yosh ish xizmatchi bexatarlik, muhit qo'g'dash sohasidagi texnika tayanchlariga aylandi. Aratori Guanghui Kanchilik Cheklik Şirketi Bexatarlik Muhit Qoldash Bölümünің Muhit Qoldash Texniki Yan Pengshan mundaq dedi. Sun bölüm başlıqı xizmatta bizge qattiq talab qoyubla qalmay, turmuşimizga intayin köngül bölüdü. O bizge sabırçalıq bilan yetekçilik qilib, bizni tez ösüp yetiliş imkaniyetigi ige qildi. Onun başlamçılıqı da kolik

0: Elektr Saymon'ning simyoli qo'ndirgandan keyin izolyatsiyali xususiy tutvallab, osonlik qisqa tutish yuz berdi. Bo'libmi qurg'oq sovuq, nam havo ro'yida toksimining sirtqi yuzi garchi mukammal bo'lsa-mu, lekin izolyatsiyali xususiy tutvallaydi. So, metal o'tkizgichga singib kirganda qisqa tutish yuz berib, o't opti kelib chiqdi. Kundalik turmushda bexatar tok ishlatishga diqqat qilish, toksimini o'z oldiga qalayimqon tortmaslik, havo tanishugish, to'g'liq qatorliq yuqori quvvatlik oila elektr soymalarining sim yo'lida ziyoda qizib ketish ahvoli bor yo'qligini, elektr soymalarda normadan ortiq oylanish ahvolining bor yo'qligini qarallik tekshirib turish, ko'nrab ketgan elektr soymalari va rozetkani vaqtida almashtirish, elektr simiga o't ketganligini bayqagan hamon darhol tok manbasini uzib etish hamda vaqtida 119 ga telefon qilib bir taraf qilish kerak.
1: Shinjongda atyozda bo'ron ko'p chiqdi. O't optining oldini olish intayin muhim. Bo'ron chiqdiganlik to'g'risida xabaray signali berilganda sirt tomoq etib kul tökmaslik kerak. Bunda qilganda asalla ushqun paydo bo'ladi. Nihoyat xatarlik. Shuning bilan birga qalaymiqan o't yiqish, dalada o't cho'plarini ko'ydirish, axlat ko'ydirish cheklanadi. Salla diqqat qilmaganda daladagi shaxshumbularga o't ketadi. Uy sirtidagi har xil narsalarni yig'ishtirib yetish, toksinlarni oldin tekshirib, layoqasiz bo'lganlarning vaqtida almashtirib yetish kerak. Ul 1 minut ichidagi yamra sur'ati 5 metrga yetadi ekan. O't ketsa noyat ig'ir oqibat kelib chiqadi ekan. Bo'ron chiqadiganligi to'g'risida havaray signali berilganda o't manbasi, tok manbasini uzib yetishimiz kerak. Bunda qilish turmushga qulaysizliklarni olib kelsa-mu, o't apti paydo bo'lish yo'lini tubdan uzib tashlaganlik bo'ladi. Hamma odamda o't mudofaa engi turg'izilsa, hamma oila omon eson bo'ladi.
2: Ya tong yong yu yan tian tian xue
3: Dolat ortaq tilini kunda o'g'inaylik.

Biz jazman yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini yuqori qatlamdan loyihalashini kam kuchsiz holda konkret harakat va xizmat natijasiga aylantirib, yo'nalish jihatida siyosiy tub asosni chin saqlab, o'rin jihatida davr koordinatini oydinlashtirib, usul jihatida sistemliq tadbirni egallashni ishga oshirib, Shinjong xizmatida yangi natijalarni qo'lga keltirishga, yangi pallaga ko'tarishga uzluksiz turtki bo'lishimiz kerak. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbiri Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasining Shinjong xizmati to'g'risidagi markazlik ifodasi. U yangi davrdagi Shinjong xizmatida qandoq bayroqni ko'tarish, qandoq yo'lda minishdan iborat tub masalaga ilmiy javob berib qolmay, yana 8da ching turishni yadroliq muhim mazmun. Shinjongni qonun bo'yicha idora qilish, Shinjongni ittifoqlashib muqim qilish, Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish, xalqni beytib, Shinjongni ro'noq toptirish, Shinjongni uzoqgacha gullandirishni prinsipal talab qildi. Shinjong xizmatini yaxshi ishlashning yetakchi ideyasi, nishon vazifasi, tub kapoliti, qudratli harakatlantirgich kuchi, muqarrar yo'li, muhim tebaliti va ma'naviy kuchini oydinlashtirib, yangi davrdagi Shinjong xizmatini tub qo'llanma va harakat ko'rsatmasi bilan ta'minladi. Bosh shuji Xi Jinping, partiya markaziy komitetining Shinjongning turli xizmatlari to'g'risidagi talabi intoyin aniq. Osh qo'yish, dal joyda o'zlashtirish, dal joyda amaliyalashtirishda deb ko'p qatim ta'kidlandi. Bu bizdan jazman yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini yuqori qatlamdan loyihalashni kam kuchsiz holda konkret harakat va xizmat natijasiga aylantirib, yo'nalish jihatida siyosiy tub asosni chin saqlab, o'rin jihatida davr koordinatini oydinlashtirib, usul jihatida sistemliq tadbirni egallashni ishga oshirib, Shinjong xizmatida yangi natijalarni qo'lga keltirishga yangi pallaga ko'tarishga uzluksiz turtki bo'lishimizni talab qiladi. Yo'nalishni belgilaydigan rolni dal joyda egallashda yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirining siyosiy jihatdagi mohiyatlik mazmunini chuqur o'zlashtirish kerak. Yo'nalish tub asosga chetiladi. Umumlikka munosabatlik yiroq kelgusini belgilaydi. Yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiyuzlik izchillashtirishda bosh o'rinda turadigan siyosiy yo'nalish, ideyaviy yo'nalish, qimmat yo'nalish bo'lib, bu jihatda qilchi chatnab ketmaslik kerak. Bu barlik xizmatlardan natijani qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatli qilishning tub oldingi sharti. Kapolatli qilishning tub oldingi sharti. Siyosiy yo'nalish barlik xizmatlarning muvaffaqiyat qozonishi yoki mag'lub bo'lishini belgilaydigan oshqush bo'lib, negizgi munosabatlik, umumlikka munosabatlik yiroq kelgusiga munosabatlik. Shinjongning jamiyat muqimligi va abadiy amillik umumiyatiga bevosita munosabatlik. Faqat to'g'ri siyosiy yo'nalishni chin turib, ideyada, siyosiyda, harakatda partiya markaziy komiteti bilan yuksak

0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafadarlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandasi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jonfo go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqqacha davomlashtiraylik.

0: Партия 19-cı qurultaydan bu yanqı 5 yıl intayın alahidə tolumu özgeci 5 yıl boldi. 5 yıldan bu yan yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komiteti ahvalni kuzatib, vaziyatni mo'ljallab, to'g'ri yo'lda chingtirib, yangilik yaratib, kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mahir bo'lib, butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab keskin, murakkab xalqaro vaziyat va orqa-orqadan kelgan g'oyat zo'r xavf-xatar xirislarga unumli taqobil turib, jasorat bilan tirishib ishlash ruhi orqali yangi davr jungochi sotsializmni uzluksiz olg'a siljitib, uzoqdan buyon hal qilinmay kelgan nurg'un qiyin masalani hal qilib, yiroq kelgusiga munosabatlik nurg'un zo'r ish, muhim ishni vujudga chiqarib, partiya va davlat ishlarida dunyoning diqqatini tortadigan muhim zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi.
1: Ajoyib odamning siri hikmatlari. Jamiyat haqidagi

Radyanlıq dostlar, anglavatqanlar Qomil Radio Televiziyasından, Uyğurca Universal Radiosudan anglatılvatqan Qoğulluqdiki paranglar programmasi. Anglatışımızda davamlaştırımız. Dostlar, əmdi izdiniş və mühakimə sayıbimiz boyunca dehqanlarının umumi safasını östürüş, yezikentlarını gülləndirişinin aşqıcı digən temidiki maqalını anglaylı. Dehqanlar yezi kentlarini gullandirishning asosliq obyekti. Dehqanlarning umumiy sapasini o'stirish yezi kentlarini gullandirishning ochqichi. Dehqonlar bo'lsa yezi kentlar gullanadi. Nivatda elimizda yezi odam kuchi boyligining zapasi miqdori va sifati yetarlik emas. Yezlardagi bilimlik va madaniyatli yoshlarni yurtiga qaytarish va shahar ixtisosliklarini yezlarga avatish uni oshirishdagi asosliq vosita. Ma'rif orqali dehqonlarning umumiy sapasini o'stirish yezlarning odam kuchi boyligining sifatini o'stirishning birdan-bir yo'li. Yezi kentlarini gullandirishning uzoq muddatlik plani. Ideya axloq sapasini o'stirib, partiyani, vatanni, yezlarni so'yadigan yangicha yezi aholilarini yetishtirish kerak. Minnatdor bo'lish, mehr-muhabbatga boy bo'lish Jungha millatining an'anaviy go'zal axloqiy va buxorolarining asosiy axloqi. Shuning uchun yangi davrdagi dehqonlar orasida texnikan avj oldirish kerak. Dehqonlar yangi yezlarning xo'jayini. Shundoqla yezi kentlarini gullandirishdan eng zo'r nafga erishkichi. Shunga partiyani, vatanni, yezlarni suyish yezlardagi yangicha yezi aholilarining ideya axloqiga qo'yilgan asosiy talab. Yezlardagi munavvar madaniyatni gullandirish, texnikib yezi ixtisosliklarini yetishtirish, shaharlardagi ilg'or madaniyatni yezlarga yetkazish, yezlarda turg'izish, yezlardagi texnikib ziyolilarni o'zini yezlarga bag'ishlashga ilhomlantirish, dehqonlarning mehr-muhabbatini yetildirish, ijodkorligini qo'zg'ab, millionlagan dehqon ommasini yezi kent madaniyatini gullandirishdagi bosh rolchiga aylantirish kerak. Madaniyat sapasini o'stirib, bilimlik, iqtidorli, g'oyalik yangi yezi aholilarini yetishtirish kerak. Yezlarni gullandirish burchi yezlardagi bilimlik, iqtidorli, g'oyalik yangicha kishilarning zimmasiga elishiga muhtoj. Dehqonlarning madaniyat sapasi o'sganidan yezikligi kuchaydi, yezlar beyidi. Dehqonlar haqiqiy muvaffaqiyat tuyg'usi va baxt tuyg'usiga erisha oladi. Ma'rif orqali nomratlarni yo'lash iqtisodiy jihatdan

Bu suyuqluqlar bilan uchrashganda yuqumlanish ko'rilishi mumkin. 4-nji kishilar kasalga xato hukm chiqaradi. Ba'zi kasalliklarda qizitma yanib, asl chiqish ahvoli ko'riladi. Badan temperaturasi tushganidan keyin og'riqning ro'yi holati yaxshilanadi. Buni bilan saqaydim deb o'ylab, davomli maktabga yoki ishga boradi. Bu kasalning tarqalish xavfini oshirib yetadi. Nechi xil doim ko'rilgan asl xarakterli kasallarning tarqalish alayligi. 1-nji qizil. Nafas yo'lidan chiqqan tukurik chachrandilari yoki havo orqali tarqaladi. Yuqishchanligi intan kuchlik. Asl chiqishdan oldin keyingi 5 kun asosli yuqish mazgili hisoblanadi. 2-nji suv chechigi. Tukurik chachrandilari va bevosita uchirish orqali tarqaladi. Asl chiqishdan 1-2 kun burun vaqtda boshlab, hamma qapartma qoqash tutishgacha yuqishchanligi ega bo'ladi. 3-nji qo'l but egiz asosi. Tukurik chachrandilari bulg'ama yoki ganda bilan uchirish orqali tarqaladi. Asl chiqqandan keyingi 1 haftada tarqalish xavfi bir qadar yuqori bo'ladi. 4-nji skarlatina. A guruhi zanjirsimon sharchi bakteriyasi keltirib chiqaradi. Asosliqi nafas yo'lidan chiqqan tukurik chachrandilari orqali tarqaladi. Agar o'lchamlik davolanmasa, yuqish mazgili bir qadar uzoq davomlashishi mumkin. Asl chiqqanda mudofiyalanishga texnik diqqat qilish kerak. 1-nji vaqtida ayirib o'tish. Aniq diagnoz qo'yilgan hamon talab bo'yicha ayirib o'tish kerak. Masalan, suv chechki odatda barliq qapartma qoqish tutgan qadar ayirib o'tiladi. 2-nji qo'l tozaligi va muhitni dezinfeksiyalashni kuchaytirish kerak. Og'riqlar uchrashgan o'yinchoq, qachqucha, lunga qatorliq buyumlar bulg'angan bo'lishi mumkin. Vaqtida tozalab, dezinfeksiyalab, tarqalish xavf-xatarini tuvallatish kerak. 3-nji kasal tuvallatish kerak. Çünkü kesel halat demek. Bulup mu balılarda eğer kızış, esri çıkış görülse, vaxtında doktorluğu görünüş, hem kolektif faaliyetini vaxtınca tok tutuş gerek. 4-nji baldır vaksin emdep immun tutusqa barpa qilish kerak. O'qish yoshidagi ballarga qizil ko'ran ba'zi yallug'i yaltashma vaksinasi, suv chechki tirik vaksinasi va qo'l but egiz asosi, ya'ni AVA 71 tipli vaksinni emlashga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Radioanglovchi do'stlar, yuqorida tibbiy soat sahifamiz bo'yicha qizil, suv chechki, qo'l but egiz asosi qanday vaqtda eng oson yuqadiganligi to'g'risida to'xtaldik.

0: qurilish va xatardan qutqizish avtomobili qatorliq qonunda belgilangan alohida avtomobillarni belgilama bo'yicha o'rin deb ishlatishga ruxsat qilinadi. Har qanday o'rin yoki shaxsning o'z oldiga o'zgartirib qurashtirishiga, taqlid qilib yasishiga o'rin deb ishlatishga bo'lmaydi.
1: Kundalik davolanish, yetkazib tashish jarayonida ammo avtomobil shakliga qarab qutqizish avtomobilining rasmiyligini
0: Birinchi, hukumat tarafining chaqirish yo'llarini to'g'ri tushunish kerak. Eng muvofiq usul 120 jiddiy qutqizish qiziqligiga telefon qilish orqali qutqizish avtomobili chaqirish, jiddiy qutqizish markazini bir tutash o'rnatib avatgan avtomobillarning hammasi qonunlik tijorat salohiyatini hozirlagan muntazam qutqizish avtomobillari bo'ladi.
1: Ikkinchi, avtomobillarning sirtqi ko'rinish belgisini ko'rsatish, muntazam qutqizish avtomobillarining ustiga o'lchamli soqchi chirig'i saplangan, avtomobil gavdasiga aniq turkib sirlangan 120 jiddiy qutqizish belgisi ham u tava bo'lgan muntazam davolash apparatining to'liq nomi choplangan. Avtomobil gavdasining ichki tarafiga odatda hukumat tarafining nazorat qilishidagi arz shikoyat telefoni bezilgan bo'lib, belgisi o'lchamli uchurlarni tekshirgili bo'ladi. Tahlil qilib yasalgan qutqizish avtomobillarida doim inchika halqalarda nuqson ko'riladi. Belgisi mujmal yoki qayiplashmagan bo'ladi.
0: Uchinchi, avtomobil ichidagi uskunalarni tekshirish. Muntazam qutqizish avtomobillarga nosilka, nafaslantirish mashinasi, shingan tok qatorliq ko'zitish asbobi, yurak dalansi titrashini yo'qotish asbobi, oksigendan qatorliq kasbiy uskunalar saqlangan bo'lib, to'g'ri uskunalar to'liq bo'ladi. Tadqiq qilib yasalgan qutqizish avtomobillarining uskunalari oddiy, hatto vaqti o'tib ketgan uskunalar ishlatilgan bo'lib, tozalik sharoitidan andisha qilishga

maxsus hujjat bilan ta'minlaydi. Tafsiloti aniq. Tahlil qilingan qutqizish avtomobillarining haq elishi xohlagancha bo'lib, doim tuvan bahoni qiziq nuqta qilib xaridor jalb qiladi. Lekin yetkazib to'shish jarayonida o'z joyida baho qo'yib oladi. Qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

ko'rdik. Bu dunyoni yana bir qatim xatarga ishtirganlik. Menimcha Yaponiya tarixiy jinoiy javobgarlikni bo'yniga olishi ham xatoligi ustida o'ylanishi kerak. Rossiya Tinch okean davlat tashuvining professori Yuri Pekarlo munolani bildirdi. Tokyo soti intayin muhim ahamiyatga ega. U Yaponiya milliy tarzimchilarining jinoyatiga hukm qilgan. Insoniyatga qarshi turish jinoyati ustidan da'vo qilishning vaqt cheki yo'q. Bugungi kunda Yaponiyadagi ba'zi siyosatvozlar milliy tarzim yo'lida qaytib yengib, harbiy hozirliklarni kengaytirishga urinayotdi. Butun dunyo bu xil qilmishni kuchlik ayiblashi va qat'iy to'sish kerak. Singapurlik olim Lin Shaobin mundaq deb qardi.

qadrlik do'stlar, shuning bilan bugungi kuylar jamgohi programmamizning yarim soatlik qimmatli vaqtimni to'shib qoldi. Albatta, keyingi qatimliq programmamizda sizlarga yoqadigan yaqinliq naqsh kuylar davomli huzuringizda bo'lsin. Bugungi programmaning muharriri va riyosatchisi Patigul Salik, mas'ul ma'rif Ahad Abdurahim, nazoratchi Dilshod Ismoil. Salomatlik va shod-xuramliklar har vaqt sizlarga yor bo'lsin.

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi.

Biz bo'yicha selishtirish baxtning o'g'risi degan temada do'stlarimiz bilan o'rtoqlashgan bo'ldik. Endi bu mazmundimi biz doim o'zimizdimi bo'lib boqqan, atrofimizdimi bo'lyotgan, bo'libmi hozir o'sha to'g'ri dunyosini misol qilib tug'am, ijtimoiy taratqularning kibarlik kelishi bilan bo'lyotgan ba'zi bir qulayliklar va ba'zi bir o'sha o'zaro selishtirish maydoni bo'lib qolganligini biz do'yindi bo'lsin har qaysi o'sha abdetallarda ko'ryapmiz bu kimning qandoq tur kimga qandoq javob qaytirganligi kimning kimni ko'rolmaganligi kimning oqidan gap topganligi degandek endi bir cho'ng bir sahna bo'lib qoldi endi do'stlarimizga shu bo'lgan bo'lmagan bo'lingan bo'linmagan deganmigan gaplarning hammasini chiqiblama shu telefon yuzidalar cho'ng sahniga meni ko'rmagandikin deblash o'zini chiqirib bilan so'zlaydigan bo'lib ketdi endi demak amaliyotda balkim bu do'stlarimizningmi turmushi na aytilqi o'zining ko'ngildagidek na tip tinish o'tayotgan bo'lishi

0: qildi. Partiyaga talpindi.
1: Jungo kommunistik partiyasi yaxshi. Sotsializm yaxshi. Islohot etib etish yaxshi. Ulug' vatanimiz yaxshi. Millatlar ittifoqligi yaxshi.

0: Kırma millet kem bulması gerek.
1: Asasi kanunning nopozini qo'ydiganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'ydiganlik.
2: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytiraylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
3: Şatlı ve

Yolda Xi Jinping yadrolukidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullantirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaylik.

Xitoyning Xinjiangni idora qilish tadbirini yuqori qatlamdan loyihalashini kam kuchsiz holda konkret harakat va xizmat natijasiga aylantirib, yo'nalish jihatida siyosiy tub asosni chin saqlab, o'rin jihatida davr koordinatini oydinlashtirib, usul jihatida sistemliq tadbirni egallashni ishga oshirib, Xinjiang xizmatida yangi natijalarni qo'lga keltirishga, yangi pallaga ko'tarishga o'ziksiz turtki bo'lishimiz kerak. Yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbiri Xi Jinping yangi davr jungo sotsializm ideyasining Xinjiang xizmati to'g'risidagi markazlik ifodasi. U yangi davrdagi Xinjiang xizmatida qandoq bayroqni ko'tarish, qandoq yo'lda minishdan iborat tub masalaga ilmiy javob berib qolmay, yana 8 da ching turishni yadroliq muhim mazmun. Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish, Xinjiangni ittifoqlashib muqim qilish, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, xalqni beytib Xinjiangni ro'noq toptirish, Xinjiangni uzoqgacha gullandirishni prinsipal talab qildi. Xinjiang xizmatini yaxshi ishlashning yetakchi ideyasi, nishon vazifasi, tub kapolati, qudratli harakatlantirgich kuchi, muqarrar yo'li, muhim tiriki, kuchli kapolati va ma'naviy kuchini oydinlashtirib, yangi davrdagi Xinjiang xizmatini tub ko'rsatmasi bilan ta'minladi. Bosh shuji Xi Jinping, partiya markaziy komitetining Xinjiangning turli xizmatlari to'g'risidagi talabi intoyin aniq. Osh qo'sh, dal joyda o'zlashtirish, dal joyda amaliyalashtirishda deb ko'p qatim ta'kidlandi. Bu bizdan jazman yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini yuqori qatlamdan loyihalashni kam kuchsiz holda konkret harakat va xizmat natijasiga aylantirib, yo'nalish jihatida siyosiy tub asosini chin saqlab, o'rin jihatida davr koordinatini oydinlashtirib, usul jihatida sistemliq tadbirni egallashni ishga oshirib, Xinjiang xizmatida yangi natijalarni qo'lga keltirishga yangi pallaga ko'tarishga o'zliksiz turtki bo'lishimizni talab qiladi. Yo'nalishni belgilaydigan rolni dal joyda egallashda yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirining siyosiy jihatdagi mohiyatlik mazmunini chuqur o'zlashtirish kerak. Yo'nalish tub asosga chetiladi. Umumlikka munosabatlik yiroq kelgusini belgilaydi. Yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiyuzlik izchillashtirishda bosh o'rinda turadigani siyosiy yo'nalish, ideyaviy yo'nalish, qimmat yo'nalishi bo'lib, bu jihatda qilchi chatnab ketmaslik kerak. Bu barlik xizmatlardan natijani qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatlik qilishning tub oldingi sharti. To'g'ri siyosiy yo'nalishni egallash kerak. Yo'nalishni egallash kerak. Yoki mag'lub bo'lishni belgilaydigan oshqish bo'lib, negizgi munosabatlik, umumlikka munosabatlik, yiroq kelgusiga munosabatlik. Xinjiangning jamiyat muqimligi va abadiy amillik umumiyatiga bevosita munosabatlik. Faqat to'g'ri siyosiy yo'nalishni chin turib, ideyada, siyosiyda, harakatda partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlagandila, undan Xinjiangning turlik ishlarining boshdan oxir to'g'ri yo'lni bo'ylab olg'a ilgirilishiga haqiqiy kapolatlik qilgani bo'ladi. Xinjiang ko'p millat to'plashib o'tiraqlashgan, ko'p xil madaniyat yo'g'irilgan, ko'p qildan tang mavjud bo'lib turadigan chegara rayonidagi strategiyalik muhim joy bo'lish sifati bilan turli vazifalar girilishib ustunlanib ketgan. Murakkablik, sezgirlik, mushkullik gavdalik. Faqat to'g'ri siyosiy yo'nalishni chin turib, ideyada, siyosiyda, harakatda partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlagandilar. Undan Xinjiangning turli ishlarining boshdan oxir to'g'ri yo'lni bo'ylab olg'a ilgirilishiga haqiqiy kapolatlik qilgani bo'ladi. Bu bizdan jazman boshdan oxir siyosiy qurilishni bosh vazifa va negizli xizmat qilib, turli xizmatlarning eng oldiga qo'yib, siyosiy yetakchilikni sijil kuchaytirib, siyosiy irodani uzluksiz mustahkamlab, siyosiy iqtidorni umumiyuzlik o'stirishni talab qiladi. Turli murakkab, o'zgarishchan ichki tashqi muhit va orqa-orqadan ko'rilayotgan xavfli muhit va orqa-orqadan ko'rilayotgan xavf oxir sagak, o'tkir siyosiy qollini saqlab masalalarni siyosiy yuksaklikda turib ko'zlash, tahlil qilish va bartaraf qilishga mohir bo'lib, yuksak siyosiy sezgirlik va chuqur siyosiy farqlandirish iqtidoriga tayanib, turli yoshirin siyosiy tuzoq va yoshirin xavf-xatarni dal joyida farqlandirib, turli xato fikr iqimi va nochor siyosiy qoshilalarni qat'iy to'sib, Xinjiangning turli xizmatlarida boshdan oxir to'g'ri, qat'iy bo'lgan siyosiy yo'nalishni bo'ylab muqim olg'a siljishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Ideya yo'nalishni mahkam egallash kerak. Ideya harakatning yo'l boshlovchisi. Ideya yo'nalishi amaliyot yo'lini belgilaydi.
yangi davrdagi partiyaning Shenjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumyuzlik izchillashtirishda Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasidan iborat bu zamonimizdagi jungo marksizmi durbini va mikroskopidan yaxshi foydalanib uning yadroliq muhim mazmuni ruhiy mohiyati mol mohiyatlik mazmuni va amaliyot talabini chuqur iglab uningga mujassamlangan marksizmlik maydon nuqtai nazar usulni bo'libmi davlatning birligini qo'g'dash to'g'risidagi tuvanchak tafakkuri millat din xizmati to'g'risidagi qonuniyatlik to'nish yuqori sifatli taraqqiyot to'g'risidagi strategiyalik o'rinlashtirma xalqni markaz qilish to'g'risidagi taraqqiyot ideyasi

Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.

0: motor punktidan bir yangidan quriladigan bo'lib, transformator sig'imi 3 million kilovolt amperga yetadi. 750 kilovoltlik chiqish simidan 6 o'rnatiladi. Sim yo'lining uzunligi 51.8 km bo'lib, qumulning pokiz energiyani ishlatishiga tirak bo'ladigan, Xinjiangning asosiy tor ramkasi qurilmasini kuchaytiradigan yadroli qurilish. Shundoqla Xinjiangning ichki ta'minlash 7 aylanma tori asosiy tor ramkasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Davlat elektr tori Xinjiang qurilish shirkati Ivorgol 750 kilovoltlik transformator punktini yangidan qurish qurilishi mulk egasi tor bo'limining muavin direktori Wang Ribo mundoq dedi. 1 may mazgilida 4 darajalik mashg'ulot xavf xatarini kontrol qilish andisini shakllantirdik. Punktimizdagi mulk egasi tor bo'limi, nazorat qilib boshqarish bo'limi, qurilish tor bo'limidan iborat 3 qatlam bo'yicha har bir mashg'ulot doirasini kontrol qilib, har bir ismini guruhida maxsus odamni ko'rsatishga o'rinlashtirib, qurilish naq maydonining bexatar, tartibli bo'lishiga kafolatlik qildik. Sifat boshqaruvish kontrol qilish jihatida qurilish qilish o'lchami hunar san'ati va sifatdagi o'rtaq nuqsonlarning oldini olish talabi qattiq amaliyalashtirilib, asosiy transformator ulining tashkiligi, chirishdan saqlash parizining qalinligi, po'lat chiviqni bog'lash o'rliqi qatorliq oshqushlik ko'rsatkichlar nuqtaliq kontrol qilinib, ish tartibi va amaliy gavda sifatining Wang Ribo mundoq dedi. 5 oyda toptash qurilishi sur'atini 27% ga yetkazishni planladik. 1 may dam ilish mazgilida qurilish naq maydoniga taxminan 220 odam o'rinlashtirildi. Qurilish ishga kirishtirilgandan keyin qumunning janubiy qismining pokiz energiyani sirtqi yetkazish iqtidorini unumli o'stirib, rayon elektr tog'rining o'zaro ulanish, to'liqlash saviyasini o'stirib, chegara rayonning iqtisod jamiyat ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli energiya kapolatiga ega qiladi.
1: Stansimiz xabari 4 ayının 30-cü günü Kommunistik Yaşlar İtibaqi Komul Şehirli Komiteti bir meydan özgeci baş tema faaliyetini teşkilledi. Komul Şehirli Bivas Karaşlık ve İvirol rayonlarındaki 8 mektepten gelgen 500 nefer yeni konu itibaq azası piyademini tetkik kılıp ögünüş, merkezlik itibaqı giriş usulü arkalık canlıq bulgan bir kadamlıq dalı ideyavi siyasi dersini tamamladı. Seher saat 7 etrafıda kıskığın yol gıçkı seferberlikiden keyin varlık adımlar Komul İnkılabi Kurballar Kabristallıqı piyade berip, ülgü görüstüş karakterlik itibaqı kirish marosimi o'tkazdi. Qo'ng'an, davlat elektr tori, banka, tez yetkazish qatorliq o'xshagan sohalardan kelgan 10 nafar yoshlar vakili yangi ittifoq a'zolari vakillarga ittifoq izniki taqib, ittifoq a'zolik kinishkisi tarqitib berdi. Marosim oxirlashgandan keyin barlik xodimlar Qumul inqilobiy tarix xotira saroyini ekskursiya qildi. Inqilobiy qurbonlarning jon fido qilib, issiq qon oqizishdek oliy janob ruhi har bir yoshning qalbiga cho'nqur o'rnab ketdi. Qumul shaharlik 2-chi o'tir maktabining o'quvchi siyosiy darsi bo'yicha piyoda minish faoliyatida men cho'kish shaklida inqilob musobasini aslab inqilobiy qurbonlarning jabog'i chidab kurash qilish, avloddan avlodga davomlashtirishdek ulug' ro'yini cho'nqur his qildim. Bundan keyin inqilobiy ajdodlarni ulg'i qilib, g'oya e'tiqodimni chingitib, g'oyilik, mas'uliyatchan, tirishib kurash qiladigan yangi davr yoshlaridan bo'laman. Qumul shaharlik 4-chi o'tir maktabining o'quvchisi Zinnura Sattar mundoq dedi. Xotira saroyiga kirib, inqilobiy qurbonlarning beg'ishlash va ching turish ro'yini cho'nqur his qildim. Bundan keyin ittifoq a'zolarining o'lchimi bo'yicha o'zimga qattiq talab qo'yib, qizil ruhga varislik qilib, tirishib o'g'inib, g'oyilik, mas'uliyatchan yangi davr yoshlaridan bo'laman. Ittifoqqa kirish marosimini sinib ichidan qizil tarbiya bazasiga yetkab, ideyaviy siyosiy kichik darsxonasini jamiyat cho'ng darsxonasi bilan birlashtirish dal bu qatimqi faoliyatning cho'nqur qatlamliq maqsadi. Kommunistik Yaşlar İtibaqi Qumul Şehirli Komitetinin vazifi bilan chiniqayotgan muavin shujisi Tang Xiangyu mundoq dedi. Yaşlar ve İtibaq a'zolarini naq maydonda inqilobiy qurbonlarini yod etib, yaşlıq fazilatini tovlab, davlat muhabbatini cho'nqur yildiz tortqizib, 4 may ro'yini haqiqiy turda qalbiga singdirib, harakatiga aylantirish imkoniyatiga ega qildik.
0: Stansimiz xabari 1 may dam ilish mazgilida Barkun nohiyasi Tog'ning janubiy ich rayoni tavalligidagi Lungmin Sariye ailevi mehmanxonasiga tayinib, xos xalq o'rib odati ziyofati o'tkazib, haqsiz barkulcha ustallik tomoq ziyofati orqali nurg'un sayohatchini jalb qildi. 5 oyning 1-ini jalb qildi. 5 oyning 1-inidagi faoliyat naq maydonida ikki xos sodi ko'chisi odatdan tashqari qizib ketdi. Turli xos ushoq yemakliklar, yangi meva-chi va ichimlik, totiq turim, qo'l hunar buyumlari yoyimlari qator-qator tizilgan bo'lib, sodigarlar sayohatchilarni qizg'in kutib oldi. Sayohatchilar ko'chani aylanib, mollarni tanlab setib oldi. Fujianlik sayohatchi Wang Yuejing mundoq dedi. Kayfiyat bek yaxshi ekan, fuqarolarning baxt tuyg'usimi kuchli ekan, menimcha Qumul yaxshi joy ekan. Qaynab toshqinlik cho'mgan ustallik tomoq ziyofatida taomlarning xush hidi atrofni bir oldi. Tayyorlangan barkol qo'y go'shti sho'rpisi, polo, yapma qatorliq yerlik taomlar orqa-orqadan ustalga chiqdi. Shahar aholisi shishovsha mundoq dedi. Shaharda his qilinmaydigan kayfiyatni his qildim. nahayet hoşal bol.

0: Bu xil usul orqaliq bir kunning xosligi va o'rib odatini hamma odamga bildirib, sirtdan kelgan do'stlarga qo'milchi tamni tetitibdi. Bu qatimqa bayramlik faoliyatga Longman Sariye oilaviy mehmonxonasi yetakchilik qildi. Shuning bilan bir vaqtda 150 pidoyini qabul qilib, saplab, yerlik tam orqaliq joylardagi sayohatchilarni xalq o'rib odatini cho'kish shaklida his qilishga jalb qildi. Barkun nahiyasi tog'ning janubiy ich rayonidagi Longman Sariye oilaviy mehmonxonasining mas'uli Chunkay mundaq dedi. Tut qozon qo'y go'shti sho'rpasi tayyorladik, chunki do'konimizda qo'y go'shti asos qilinadi. Shunga biz yangi so'yilgan barkul qo'yining go'shtini ishlatdik. Bu qatimqi faoliyat ommaning dam olish mazgilidagi turmishni beytib qolmay, bor turgan boylikni unumli jallandirib, madaniyat sayohat nomkorisini jilolandirdi.
1: Stansimiz xabari. 1 may harpisidan Qumul shaharlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi 1 may bayramidan ilgirki yemaklik bexatarligini maxsus tekshirish harakatini qanot yoydirib, Dekatning shahar rayonidagi yemak ishmak do'konlari, savdo saroy tanlov bozorlari, sotish maydonlari, yezilik mahsulotlari bozori qatorliq nuqtaliq tijorat sovrinlariga markazlashtirib, bayramda itik setilgan yemakliklar, yangi xom yemaklik materiallari, sovuq zanjirsimon yemakliklar, yemak ishmak oshxonalarining tozligi, kasbkorlarning sog'lomligini boshqarishni yadroliq tekshirish mazmuni yemaklik bexatarligi xavf-xatarini umumiyuzlik bir tekshirdi. Tekshirish bilan bir vaqtda savdogarlarga yemaklik bexatarligiga aloqador qonun nizomlarini umumlashtirib, tijoratchilarning bexatarlik mas'uliyat engini kuchaytirib, xotirjam, tartibli yemaklik iste'mol muhitini o'rtaq qo'g'dirdi. Qumul shaharlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yemaklik tijorati bo'limining xizmatchisi Shuishin mundaq dedi. Tekshirish orqali savdogarlarda yemaklik materiallarini kirgizish hisobotini tizimlash qilinmaslik, oshxona mashg'ulot rayonining tozligini yaxshi qilmaslik qatorliq doim ko'rilgan yemaklik bexatarligi masalalarining borligini payqadik. Bu masalalarni naq maydonda ko'rsatib, darhol tuzatishga haydakchilik qildik. Surik ichidan qayta tekshirib amaliyalashtiramiz.
0: Stansimiz xabari. 4 ayning 30-chi kuni kechda shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi mas'ul bo'lib uyushtirgan 2026 yillik qumunni kuylash nomliq nishon 2026 yillik qumunni kuylash nomliq nishon bog'chasida o'tkazildi. Shahardagi o'xshamagan ish o'rinlaridan kelgan kadrlar ammo bir yerga jam bo'lib, yaqinlik melodiyalar orqali yurtiq bo'lgan muhabbatini ifodaladi. 26 nafar mohirning eng kichigi 13 yosh, eng cho'ngi 60 yosh bo'lib, ko'pchilik lirik ommabop, milliy uslub qatorliq ko'p xil naqsha etish uslubi bilan bir sahnada musobaqa qilishib, jo'shqin, mardona, ta'sirli naqshlarni aytib, yangi davrdagi qo'mulliklarni ko'tarangulik bilan yuqori o'rlaydigan jo'shqin ro'yi qiyofasini namoyon qildi. 2026 yillik qumulni kuylash nomli naqsha musobaqasiga qatnashgan mohir Dofangli mundaq dedi. Bu qatim qumulni kuylash naqsha musobaqasida Xanlayning Yosh Samkan 500 yil yana nomli naqshisini tunji qatim sahnada o'rladim. Tinish xotirjamlik ichida gullab yoshnishimizni umid qilaman. Mushundoq sahnaning bog'liqligiga ko'p rahmat aytaman. Bu qatimqi musobaqa keng musiqa havaskorlarga o'zini namoyon qiladigan, orzusini amalga oshiradigan sahna hozirlab berib to'qanmay, naqsha sadosini vosita qilib, butun shahardagi ommaning ma'naviy madaniyat turmishini beytdi. Kaskan musobaqalish orqali naq maydonda 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali mukofotga erishguchilar baholab chiqildi hamda mukofotga erishgan mohirlarga mukofot tarqitib berildi.
1: Yuqorida xabarlar anglatdik. Bu qatimqi xabarlarimizning muharriri Mamatjon Ahmad, mas'ul muharrir Rizvongul Namtul, nazoratchi Abaydul Basit, Bilaljon Qahar bilan Almira Ablat anglatdi.
2: Yezilarda nur ot oladigan yog'och, qumush, may qog'oz qatorliqlar ishlatiladi. O'tqichi damchiligi tovan, navoda ot apti yuz bersa, asonli og'ir o'lish yaralanish va mol-mulk ziyoni kelib chiqadi. Cho'qim ot apti yushirin xavfining oldini olish kerak. Uy solganda xishkohish, semont qatorliq ko'ymaydigan materiallarni ishlatish hamda yaqin atrofdagi uylar bilan oraliq qoldirib, qetish og'izi qoldirish. Uyning oldi kayniga, o'choq, tonir atrofiga o'tin, yog'och ko'mir, ko'mir qatorliq ko'yadigan narsalarni devlab qo'ymaslik. O'chib ko'ydirmaslik, axlat ko'ydirmaslik va larini xohlagancha to'kmaslik, kasbiy to'qchilarini tepib to'qsimi o'rnatish, to'qsimlarini o'z oldiga qolayimqan ulamaslik, ham to'qni normadan ortiq ishlatmaslik, o't apti yuz berganda darhol 119 ga telefon qilib, o't aptini ma'lum qilish kerak. Agar o't kuchlik bo'lmasa, shu joydan o'chirish. Agar o't ulg'ayib ketsa, mol-mulkdan voz kechib, eshik derazadan darhol qochib chiqish kerak. O't apti yushirin xavfini tugitib, go'zal yezikan tarpa qilaylik.
0: Nemishqa toksimini öz aldığı qalayımqan tartqan, ulğanda asallı ot apti yüz berdi. Yaqın qiyladın buyan belgilimge xilap alda öz aldığı toksimi tartib, toksikilatqa tok qacılaş, su pompisi, kiçik tukan qatırlıqlarını tok bilen təmilə səbəbidən ot apti vəqaları pat-pat yüz berib turvadıdı. Ondaqda, nemishqa öz aldığı toksimi tartib, qalayımqan tok ulaş, asallı ot aptini kəltürüp çıxardı. Öz aldığı toksimi ulaganda

qilamiz. Yezlardagi bilimlik va madaniyatdagi yoshlarni yurtiga qaytarish va shahar ixtisosliklarini yezlarga avatish, yezlardagi odam kuchi boyligining zapas miqdorini oshirishdagi asosli vosita. Ma'rif orqali dehqonlarning umum sapasini o'stirish yezlarning odam kuchi boyligining sifatini o'stirishning birdan-bir yo'li. Yezikantlarni gullandirishning uzoq muddatli plani. Ideya axloq sapasini o'stirib, partiyani, vatanni, yezlarni so'yadigan yangicha yez aholilarini yetishtirish kerak. Minnatdor bo'lish, mehr-muhabbatga boy bo'lish jumhur millatining an'anaviy go'zal axloqiy va fuqarolarning asosiy axloqi. Shuning uchun yangi davrdagi dehqonlar orasida texnik kang avj oldirish kerak. Dehqonlar yangi yezlarning xo'jayini. Shundaqla yezikantlarni gullandirishdan eng zo'r nafga erishguchi. Shunga partiyani, vatanni, yezlarni suyish, yezlardagi yangicha yez aholilarining ideya axloqiga qo'yilgan asosiy talab. Yezlardagi munavvar madaniyatni gullandirish, texnik ko'p yez ixtisosliklarini yetishtirish, shaharlardagi ilg'or madaniyatni yezlarga yetkazish, yezlarda turg'izish, yezlardagi texnik ko'p ziyolilarni o'zini yezlarga bag'ishlashga ilhomlantirish, dehqonlarning mehr-muhabbatini yetildirish, ijodkorligini qo'zg'ab, millionlagan dehqon ommasini yezikant madaniyatini gullandirishdagi bosh rolchiga aylantirish kerak. Madaniyat sapasini o'stirib, bilimlik, iqtidorli, g'oyalik yangi yez aholilarini yetishtirish kerak. Yezlarni gullandirish burchi yezlardagi bilimlik, iqtidorli, g'oyalik yangilarning madaniyat sapasi o'skandilar, yezikniki kuchaydi, yezlar beyidi. Dehqonlar haqiqiy muvaffaqiyat tuyg'usi va baxt tuyg'usiga erishadi. Ma'rif orqali namratlarni yo'lash iqtisodiy jihatdan namratlarni yo'lashga qaraganda texnik muhim. Shunga yezikantlarni gullandirish strategiyasida eng muhimi a'la sifatli ma'rif boyligini yezlarga yetkazib, texnik ko'p dehqonlarni o'tir darajalik oliy ma'rifdan bahramand qilib, yezlardagi bolalarni nisbatan a'la sifatli asosiy ma'rifdan bahramand qilish kerak. Kasbiy sapasini o'stirib, yez egiligini tushunadigan, texnika biladigan, boshqarishga mohir yangi yez aholilarini yetishtirish kerak. Kelgusi yez egiligi kasbiy sapaga ega dehqonlarga muhtoj. Yuqori sapaliq dehqonlar yezikantlarni gullandirishdagi jangovar qo'shin. Navbatda yezlardagi ko'p qism yosh, o'tira yosh amgak kuchlari shaharlarga qarab eqib, yezlardagi amgak kuchlari qurilmasida o'tira yosh yashangan kishilar asosiy kuch bo'lib qoldi. Bu xil ahvol yezikantlarni gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yishga foydasiz bo'ldi. Shunga shahar aholilarini kasbiy dehqon bo'lishga jalb qilib, dehqonlarni yurtiga qaytishga, turishga yetaklash hamda dehqonlarning kasbiy sapasini umumiylik o'stirib, yezikligini tushunadigan, texnika biladigan boshqarishga mohir millionlagan yuqori sapali dehqonlar qo'shinini barpo qilish yezikantlarni gullandirishning muhim kafolati. Yezikantlarni gullandirish strategiyasida tuzum bilan ta'minlashni kuchaytirib va adolatlashtirib, turli boyliklarni birlashtirib, to'rda va to'r sirtida tarbiyalashni o'zaro birlashtirish usuli orqali yuqori sapali kasbiy dehqonlarni tarbiyalashdagi siyosat farovonlik va boylik afzalligini to'liq joriy qildirish, dehqonlarni to'rda tarbiyalashdagi texnika, zaman va makon afzalligidan to'liq foydalanish kerak. Dehqonlarni to'r sirtida tarbiyalashda yezikilik texnikasini kengaytirish, mulozamat sistemasi, yangi iqtisodiy tashkilot, yezikilikda ulgu ko'rsatish bazasi va boshlamchi korxonalarga davomliq tayinlab, ish o'rnida tarbiyalash, texnika jihatda yetakchilik qilish, texnika almashtirish, fan texnikada ulgu ko'rsatish va natijalarini ko'rgazma qilishni qanot yoydirish. Shuning bilan birga yashil guvohnoma qurilishi, yuqori sapali dehqonlarni tarbiyalash qurilishi qatorliq hukumat turlarini davomliq chuqur yo'lga qo'yish kerak. To'rdagi dehqonlar bulut supisi yuqori sapali kasbiy dehqonlar yetishtiradigan yana bir muhim bazaga aylandi. Yezikligi yez ministrligi mamlakat bo'yicha yezikilik fan ma'rif bulut supisini rasmiy yo'lga qo'yib, yezikilik texnikasini oilalargacha yetkazdi. To'r va to'r sirtida tarbiyalash o'zaro birlashtirilgan yuqori sapali dehqonlarni yetishtirish sistemasi yezikantlarni gullandirishga agishib, tadrijiy mukammallashdi. Radioanglagchi do'stlar, yuqorida izdinish va muhokim sayfimiz bo'yicha dehqonlarning umum sapasini o'stirish, yezikantlarni gullandirishning oshiqchi degan temadagi maqolani diqqatingizga sundik. Tuvandi yana bir naqshani aylik.

0: Etken bosma, lekin bu yaxshi boshlanish ish edi. Shaojing rasm originalga bir qozo qarab turgandan keyin beshni chayqab.
1: Bu mening opam emas,
0: dedi. Hay, oldirma, dedim men. Bu dastlabki nusxa, ati mo'jizaga shohid bo'lasiz. Biz xo'shlashib qaytdik. Qorong'uloq, ustal ustidagi umumiy ko'rinishi chiqarilgan sidamsizmi qog'ozni osta-osta qo'yniga oldi. Bu qorong'u uyda yana bir juft nurliq ko'zmi bor edi. Men va'da qilgan mo'jiza dal vaqtida ro'yobga chiqmadi. Ikkinchi kuni rasmsiz jarayoni yanada tunugunkidek chopaliq davomlashdi. Bu rasmning muhim halqasi edi. Ustam qo'lini yuyib bo'lib, mening hamma tayyorligimni bitkizishimni kutib, ko'zini yumib o'tirdi. Uning chiroyi qarmoq tamkin ko'rinardi. Mayin shamol chashlarini yalpitdi. Ko'mir qirindilar qutisini ochganda, siliq qapqara qirindilar ko'rindi. Shaojing kulga o'xshash qor qurumlog'iga intoyin qiziqib, qo'lini uzartib, futidagi ko'mir qirindilarini tutib boqmoqchi bo'lib edi. Men uning beg'ishidan qopni tutib to'sib oldim. Undan keyin moy qalamni cho'ng, o'tira, kichik nomerlar bo'yicha o'ng qo'l tarafga qo'ydim. Alohida tayyorlangan bu moy qalamlarning hammasi shilimga yarim soat chilinib, har bir tol moyga shilim to'liq singandan keyin shamol o'tishib turadigan quruq joyda osta-osta quritildi. Moy qalamning uchi shilimga to'lib, qattiq olib kelgandan keyin yana qayta yumshitilib, qirqilib

0: qaytaravon harakat qilardi. Burundan shakli chiqishga boshladi. Ondan burun to'shki paydo bo'ldi. Ustam ko'mir qirindilari bilan tunja qora chiziqni sizganda xuddi bepoyon tuzdanglikda bahor shamoli uchib o'tib, bahor yetib kelgandek qora chiziqlar oppoq qog'ozga yeyilib, odam rasmiy paydo bo'ldi. Odatda ustam odamning 8 formatlik bir parcha rasmini taxminan bir kunda chizib chiqardi. Lekin bugun men Shaojingga cho'ng so'z degan mo'jiza texnicha borliq ekanmadi. Bir kunda faqat burun bilan eg'izni sizildi. Shundoqdimi, o'sha chiroyli burun bilan qaysarlik chiqib turadigan eg'iz, oq-qora, kulrang moslashgan astrolog tuzga kirganda Shaojingning naq maydondagi kichik opsi oyojinni bosolmay, "O'xshidi, bek o'xshidi" deb maqtab ketdi. Zavodqon burun va eg'izga tikilib qarab turgan Shaojingning ko'zlari chakchiyib, kirpiklari tinimsiz midirlaydi. Kun o'tiray deganda ustam rasm chizishni to'xtatdi. Buni uning amal qilib kelayotgan qoidasi edi. Men shunzi qog'ozi bilan ilqi sidamsizmi qog'ozni yepib, astoydilik bilan to'rt tarafni chizish bilan bostirib qo'yib, Shaojing bilan uning kichik opsiga "Ostidagi qog'ozga hech kim chaqilmasin" deb topildim. 3-chi kuni ustam yuz, quloq va chochlarini chizdi. 4-chi kuni eng oxirgi ko'zini bir pocha portretning jinini chizdi. Kugun parisi yeyilguche uzoq so'zilgan rasm chizish jarayoni tehi oxirlashmadi. Rasmning faqat bir ko'zini qolganda ustam to'xtab qoldi. O'sha kichikkina bir pocha bo'shliq xuddi taksiz quduqqa o'xshash ko'zni biyoram qilardi. Ustamning o'ng qo'lining dumbisida tapchirab turgan tar tomchilarga ko'zim tushdi. O'zimni 4 kundan beri paypetak bo'lib, yerib olimdan ketgan edim. Rasm chizish jarayoni azaldan mundoq chopaliq bo'lib boqmagan edi. Ko'ni suratga yoshlik bahori urg'ib turgan o'sha tutuq chiroyga sap soldim. Orqadan sidamsizmi qog'ozga nazar soldim. U ko'tarang ruhliq ham iniq chiroyni chizish naqadar taski to'xtadi ya. Atatigan tugaydi, dedi charchab olidan ketgan ustam. Qoida bo'yicha men bir kun qolgan portret rasmining ustini shunz qog'oz bilan yepib, chizg'ich bilan bosib turib, yana ulog'i chaqilmaslikni chekildim. Ko'chaga chiqqanda ustam bo'sh yiqilib tushgani tos qoldi. Uni yo'lab, "Usta, bekli charchabsiz" dedim. 5-chi kuni attiganda Shaojingning uyiga yetib keldik. Sahardagi oltin quyosh nurida bir xil totli qasal porqi tarab turardi. Ayol bizga choy qo'ydi. Men kundikidek ustam uchun tayyorlik qilishga boshladim. Shunz qog'ozni qo'yib, cho'chib vaqrabatdim. "Opla, siz bo'sh yerga tushib ketdi." Shunz qog'ozning osti qupquruq bo'lib, qo'ni ustal yuzi sovuq parqirab turardi. Ustam mening cho'chib to'lg'an ovozimni anglab o'rindan turib ketdi-da, qopqini turgunicha uloq zodlik bilan quruq ustalga qarab qoldi. Men ustalni silab, uning osti ustini izladim. Lekin rasmning soyisimi ko'rinmadi. Yig'lamsirgan holda ustamga qaradim. U hoydada uyoq bu yoqqa minib yurgan Shaojingning kichik opsini chaqirib, rasmni ko'rgan ko'miganligini so'rdi.
1: "Yo'q, ko'midim. Sizlar ketib uzoq o'tmaymanmi uyga qaytdim. Men ishdan burun ustalga qarab baqqan, sizlar mangan chaqdikdek rasm bir varaq oq qog'oz bilan usti yopiqliq turibdi."
0: U yana oldirib kiyinib, uyning bulung pushqoqlarini olib qo'ymay oqtirib chiqdi.
1: "Yo'q, hech yer yo'q. G'alati ish. O'g'ri og'imidu? Lekin o'g'ri boshqa narsa o'g'irlamay, bir tugab ketgan odamning rasmini o'g'irlab nima qila? Uni sotqilib bo'lmasa yo?"
0: "Shaojingni chaqiring," dedi ustam ayolga. Kirdi. Shaojing qo'llarini songilitib ustamga qaradi. Kechichi uyda faqat u o'zi yolg'iz edi. Ustam uning songilab turgan qo'llarini tutmoqchi bo'lib edi, u tortib oldi. Ustam noiloj mehribonlik bilan uning beshigiga yengil papilab qo'yib, "O rasmni ko'rdingizmi?" deb so'radi. Shaojing beshini to'xtamay chayqidi. Yonda turgan kichik opsi uni zardi bilan kuchab tortqushlab edi. Shaojingning unchaygan og'zidan tishlari ko'rinib, ko'zlarida yosh lag'irlashqa boshladi.
1: "Siz qildingizmi? 2 kunning oldida opingizning suratini ko'ydirib yetdingiz. Bu qatim opingizning sizgan rasmini yana nega opadingiz? Ha? Dinga, tez dinga."
0: Ayol uni deyishga qancha zo'rilgan seri, Shaojing shuncha tirkishatdi. Ko'z chanoqlarida yosh lag'irlab tursa-mo, qaddini tik tutib, tarsoliq bilan javob bermay, jim turib oldi. Ayol xafa bo'lib,
1: "Qaranglar, u opsiga o'xshashli bir johil. Mening rostlab turib olsa, hech nima qilib bo'lmaydi"
0: dedi. Ustam Shaojingning oldiga berib, ayolning g'azabli qo'lini uningdan ajratib dedi. "Bo'ldi, menga qutbaqay." Ustam Shaojingning qizirib ketgan belkini silab tasalli

Radiyanlıq dostlar, programımızın axırda 100 çaplıqını 15 minutdan artıq çaplamaslıq kerek degen temadagi məzmun taqtınlar da bolsun. 100 çaplıqı çaplaş, kündelik teri asıraşdiki qadam basqışlarının biri. Lekin siz 100 çaplıqı işiltişdiki toğır usulunu biləmsiz. Sıçvan Daşı ve Huaşi Doktorhanesi Gürüm Boyumları bir hatarlıki ve ünümünü bahalış merkezideki tətqiqat kollektifi bir türlük təcrübe elib berib, 100 çaplıqı çaplaşdiki bir xan çıxıl xata qarışını körüstüb verdik. Birinci xil xatlaş vaqti uzun bo'lish. 100 chaplig'ini chaplash vaqti qancha uzun bo'lsa, unumi shuncha yaxshi bo'lmaydi. Odatdagi 100 chaplig'ini 15 minut chaplasa muvofiq. Doktorlikda ishlatilgan 100 chaplig'i terini asliga keltirishni maqsad qiladi. Uzun bo'lgandami, 25 minutdan eshib ketmasligi kerak. Agar odatdagi 100 chaplig'ini bek uzun chaplasa, namlik saqlash unumini yo'qotib qolmay, yana teridagi suv tarkibini sumirib, terini qurg'oqlashtirib, teri kepikini o'rilatib o'tadi. Avrondan boshqa mingiz moddali qavat suvni ziyoda sumirsa, teri to'siqini ojizlashtirib, sezgirlikni oshirib o'tadi. İkinci xil xata qarash, unumi yaxshi bo'lgan 100 chaplig'ini izchil ishlatish. Ba'zi nachar sotgarlar oqartish, qo'riq qorishtirish, dog'ni suslashtirish qatorliq davolash unumiga yetish uchun 100 chaplig'iga eg'ir metal, hormon qatorliq cheklangan moddalarni qo'shadi. Bu xil ahvolning qisqa muddatlik davolash unumi olaydi yaxshi, lekin ishiltishdan to'xtagan hamon terini tezda asldagi holatiga qaytaradi. Munosabatli mutaxassislarning ko'rsatishicha, ko'p unumli 100 chaplig'ini ishlatganda olaydi diqqat qilish. Muntazam zavodlarda ishlangan 100 chaplig'i tanlash. Agar ziyoda sezgirlik ahvollari ko'rilsa, darhol ishiltishni to'xtatish kerak ishkan. 3-chi xil xato qarash, o'z yasagan 100 chaplig'i tabiiy ham arzon. Ba'zi kishilar tarxamak, ya'ni xonga, qitiq, tuxum qatorliq sab tabiiy narsalardan foydalanib 100 chaplig'i yasab ishiltishni yaxshi ko'rdi. Bunda bo'lganda tejashlik ham ishonchlik bo'ladi deb qaraydi. Lekin bunda qilganda unumi bo'lmaylik qolmasdan, yana terini zaxmilandirib qo'y.

dostlar, yuqorida Gulbahor Razumning o'rinlashidagi bir gulim nomli naqshidan birlikda huzurlandik. Oxirida Ahmadjon Eli o'rinlagan Gul oyim nomli xalq naqshisi huzuringizda bo'lsin.

rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.